ovo je jutarnji program. Šta radimo? Družimo se uz dobru muziku, servisne informacije, kao što rekoh, i naravno uz prvu jutarnju kafu, a koju drugu nego kafe Kofi Kalesije. Baš je nedostajala ta prva jutarnja kafa, da je zajedno pijemo i da se družimo uz jutarnji program. Dobro jutro još jednom, sa vama Alma, i tu sam do 12 sati.

A sad informacije za one koji putuju. Dakle, obzirom da je početak radne sedmice, frekvencija saobraćaja svakako da će biti pojačana. Jutros na cestama prema izvještaju Bihamka saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Evo, kao što rekoh, prvi je radni dan i u toku dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. E sad, ako putujete, ako vas zanima, putujete van granica, zanima stanje na graničnim prelazima, trenutno su duge kolone na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Deleuša, Hum i Zupci, dok na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Dakle, svim vozačima želim sretnu i ugodnu vožnju, budite strpljivi. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su naravno očekivana, ali vi se uvijek možete informisati putem kamera na stranici Bihamka. Kao što kažem, smanjite gas, pojačajte muziku i uživajte u vožnji.

0: Niko nije kao ona, jer vas budi bez pardona. Kofi kafa.
1: A u hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija za 24 sata hitnu medicinsku pomoć potražilo 114 pacijenata, odnosno građana, ili pruženo je 114 zdravstvenih usluga. Pazite se, čuvajte se, mislite na svoje zdravlje, ne izlažite se visokim temperaturama, pratite upute stručnjaka, posebno hronični bolesnici moraju povesti više računa o svom zdravlju.

0: volim te, volim te sreću moja, volim te živote moje. Sve dok dišem, bolje ću te i bit ću samo tvoj. A ti ostani takva kako si,
1: živote moje,
0: živote moje.

A izgleda da vam je ipak moj glas falio. Prva muzička želja za slušatelja iz Sarajeva, voditeljka Vlada Radović. Pa poželila sam i ja da čujem ovu pjesmu.

Samo jednom srce voli, tako kaže Jovan Perišić, naša, odnosno za žene u Rile prometu, Medihu i Sadinu. Dakle, muzička želja za žene u Rile prometu, Medinu i Sadinu.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena

0: blizu dovoljno i za vas povoljno.
1: Javos Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: 061 474 811.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Do it.

0: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
2: Sati 1 minut, još jednom lijep pozdrav, slušajte Feral radio i u nastavku muzika, ali po vašem izboru, dakle, na redu je emisija muzičkih želja. Broj Vibera 062 570 999.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Zbog tebe jedina moja, ne idem domu svoj.
2: Ovo je Feral Radio i vraćamo se vašim porukama. Husein iz Čiva pozdravlja svoju suprugu Mevlu, koju puno voli, kao i sinove i kćeri.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft

Minut je do 15 sati, pratite program Feral Radija, poštovani slušalci, još jednu informativnu emisiju Federalnog radija preuzet ćemo tačno u 15.

0: jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
1: Iz Binglove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 9.

0033 642 486 139, Viber ili WhatsApp. Slijedi novčana nagrada za poštenog pronalazača. Mjesna zajednica Petrovice organizuje 19. memorialni turnir u odbojci Salih Zulić. Turnir počinje u petak 21. avgusta u 19. sati na sportskom poligonu Salih Zulić u Ugutićima. Turnir će trajati dva dana u petak i subotu, dakle 21. i 22. avgusta. Prvi dan odigraće se revijalna utakmica u odbojci za žene ženskog odbojkaškog kluba Bosna Kalesija, a u subotu biće odigrane polufinalne i finalna utakmica. Dobrodošli na tradicionalni memorialni odbojkaški turnir Salih Zulić na sportski poligon u Petrovicama. Firmi Zike Trans DOO Miljanovci Kalesija hitno potrebna dva iskusna šofera za rad na relaciji Bosna i Hercegovina Turska i Bosna i Hercegovina Rumunija. Sve informacije na brojeve telefona 062 164 953 i 061 108 235. Dakle 062 164 953 i 061 108 235. Plata po dogovoru. Zike Trans DOO Miljanovci Kalesija.

0: djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Reklame.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.